istiqamətli uçuş enmə zolağı olmaq xüsusiyyətini daşıyır. Türkiyənin dünyada ən geniş nəqliyyat sistemlərindən birinə sahib olduğunu vurğulayan Prezident Erdoğan, Ədalət və İnkişaf Partiyasının son 24 illik hakimiyyəti dövründə fəal hava limanlarının sayının 26-dan 58-ə qaldırıldığını iki dəfədən çox artdığını deyib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan New York'a təşkil olunacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının yüksək səviyyə həftəsində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, sentyabrın 20-sindən itibarən ABŞ-a 4 günlük səfər edəcək. Bu barədə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran sentyabr 19-da bəyanat verib. O bildirib ki, Erdoğan yüksək səviyyəli ümumi müzakirələrin başlayacağı sentyabrın 22-sində BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına çıxış edəcək. Qeyd edək ki, bu ilki sessiya etimadı yenidən bərpa etmək, transformasiyanı idarə etmək, hamı üçün nəticə verən BMT mövzusu haqqında keçirilir. Ölkə başçısı Erdoğanın səfər çərçivəsində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres görüş nəzərdə tutulur. Eyni zamanda onun müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə ikitərəfli görüşlər keçirməsi də gözlənilir. Türkiyə dövlət başçısının ABŞ-da yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının nümayəndələri ilə görüşlər planlaşdırılır. Bununla əlavə, onun Türkiyə-Amerika biznes dairələri və araşdırma mərkəzləri iştirakı ilə də təşkil olunacaq müxtəlif tədbirlərə qatılması nəzərdə tutulur. Türkiyənin Antalya şəhərində oktyabrın 5-dən 9-a dək 77-ci Beynəlxalq Astronavtika Konqresi təşkil olunacaq. Bildirilir ki, bu tədbir edilən müraciətlərin və aparılan qeydiyyatların sayına görə əvvəlki analoji konqresləri geridə qoyub. NEST Konqres Mərkəzində keçiriləcək tədbirə 100-dən çox ölkədən 10 mindən artıq nümayəndənin qatılacağı gözlənilir. Tədbirin rəsmi rəmzi olaraq seçilən Turkuaz adlı dəniz sıbağası qonaqları qarşılamağa hazırlaşır. Beynəlxalq Kosmos Konqresi qlobal kosmik və aviasiya sayəsində hər il keçirilən ən böyük, eyni zamanda ən nüfuzlu toplantısı hesab olunur. Beynəlxalq Kosmik Federasiya tərəfindən hər il təşkil edilən Konqres bu il Türkiyə Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin koordinasiyası ilə Türkiyə Kosmik Agentliyinin ev sahibliyi ilə birlikdə başlayacaq. EAG 2026-nın elmi proqramına 108 ölkədən 8330 tədqiqat xülasəsi göndərilib. Bu göstərici EIC tarixində ən həm müraciət sayı, həm də ölkə sayı baxımından bütün dövrlərin ən yüksək səviyyəsidir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əvvəlki konqreslərdən 2024-cü ildə Milanda keçirilən tədbirdə təxminən 7000, 2025-ci ildə Sidneydə təşkil olunan konqresi isə təxminən 6400 müraciət daxil olmuşdu. Tədbir üçün təkcə Türkiyədən 1810 tədqiqat xülasəsi təqdim edilib. Tək bir ölkədən edilən ən çox müraciət olaraq da bu göstərici rekord kimi qeydə alınıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Hərbi Sənaye Komissiyası ilə keçirdiyi iclasda Ukraynanın danışıqlar aparmaq istəmədiyini bildirib. O deyib ki, Kiyev rəhbərliyinin nümayəndələri sülhdən danışırlar və danışıqları yenidən başlatmağı təklif edirlər. Lakin cinayətlər törədərək sülhün bərqərar olmaması və danışıqların aparılmaması üçün əllərindən gələni edirlər. İclasa çıxış edən Putin xarici təhdidlərin artdığını da vurğulayıb. O, NATO genişləyərək artıq dünyanın digər bölgələrinə də daxil olur deyə qeyd edib. Prezident Putin həmçinin bəzi Avropa liderlərinin Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşdıqları barədə bəyanatlar verdiklərini deyib. Avropa ölkələrinin Ukraynadakı müharibə səbəbi ilə xərclərə haqq qazandırmaq üçün hər cür üsula əl atdıqlarını deyən Putin vurğulayıb ki, irəli sürdükləri əsas tezislərdən biri güya Rusiya təhdididir. Rusiyanın Avropaya və ya Avropa ölkələrinə hücum etmək niyyəti yoxdur. Bunun üçün heç bir əsasımız da yoxdur. Avropadakı qonşularımızla əməkdaşlığa və münasibətləri yenidən bərpa etməyə hazırıq deyə Putin bildirib. Ukraynada seçkilərin keçirilmədiyini dilə gətirən Putin, Kiyev rəhbərliyinin bu məsələdə tələsmədiyini bildirib. O, həmçinin Rusiyada keçirilən seçkilərə də mani olmağa çalışdıqlarını söyləyib. ABŞ ordusu Karib dənizində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi marşrutu üzrə hərəkət etdiyini bildirdiyi sürətli qayığa hava zərbəsi endirib. ABŞ Cənub Komandanlığından hücumda narkotik

terrorçu adlandırdığı 4 nəfərin həlak olduğunu açıqlayıb. Əməliyyat Karib dənizində 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bənzər hücumdan 10 gün sonra həyata keçirilib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın keçən ildən bəri Karib dənizi və Sakit Okeanın şərqində qayıqlara təşkil etdiyi hücumlarda 220-dən çox insan həlak olub. İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinli həlak olub, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan yaralanıb. Həlak olanlar arasında Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Munir Əl-Burşunun 28 yaşlı oğlu Bəşir Əl-Burş da var. Əl-Burş Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinin qərbində yerləşən Əz-Zəhra məhəlləsində hədəf alınıb. Qəzza şəhərinin şərqindəki Əş-Şücayiyyə məhəlləsində və şimaldakı Əş-Şeyx Rizvan məhəlləsində İsrailin pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirdiyi hücumlarda daha 2 fələstinli qətlə yetirilib. Əş-Şeyx Rizvandakı hücumda 7 nəfər də yaralanıb. Qəzzanın mərkəz hissəsində yerləşən Nusayrat qaçqın düşərgəsinin şimalında isə daha əvvəl İsrail ordusunun atəş açması nəticəsində yaralanan bir az yaşlı qız uşağı vəfat edib. Səhiyyə mənbələri yaralılar arasında 2 az yaşlı qızın olduğunu və bunlardan birinin vəziyyətinin ağır qiymətləndirildiyini bildirib. ABŞ-dan olan demokrat senator Jane Shaheen İsrailə reallaşdırılması planlaşdırılan 2,8 milyard dollarlıq silah satışının təsdiq prosesinə mane olub. Şahin Qəzzadakı mülki itkilər, İsrailin Suriyaya yönəlik hücumları və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşan yəhudilərin zorakılıqları ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Nümayəndələr Palatasının üzvü Grigori Miks də satış prosedurunun təsdiq prosesini dayandırdığını bəyan edib. Qeyd edək ki, nəzərdə tutulan paketə hər birinin çəkisi 1 ton olan 40 min bombanın daxil olduğu bildirilir. Və sonda Fələstin tərəfdarları musiqiçi Ed Sheeran'ın Filadelfiyada konsertinə etiraz ediblər. Etiraz aksiyası Ed Sheeran'ın ABŞ turnesində əsas sənətçidən əvvəl səhnəyə çıxan Amerikalı rapçi Macklemore'un Fələstin tərəfdarı bəyanatlarına görə proqramdan çıxarılmasından sonra başladı. Xatırladaq ki, Macklemore New Jersey'dəki konsert zamanı səhnədə Azad Fələstin şüarı səsləndirmişdi. Ed Sheeran turnedən kənarlaşdırma qərarında rolunun olmadığını və bu adımın təşkilatçılar tərəfindən atıldığını bildirib. Filadelfiyadakı konsertinə başlayarkən Qəzzada baş verənlərə toxunan Ed Sheeran mövcud vəziyyəti fəlakət sözlərlə qiymətləndirib. Yaşanan müzakirələrdən sonra Ed Sheeranın səhnə qrupu və Billy Eilish'in qardaşı, eyni zamanda musiqi tərəfdaşı olan Finneyson da aralarında yer aldığı 4 dəstəkçi sənətçi proqramdan çəkilib. Fələstin tərəfdarı olan nümayişçilər isə konsert zalının xaricində bayraqlar qaldıraraq Azad Fələstin şüarları səsləndiriblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Mustafa Cəcəlinin ifasında Beni Unutma musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Şimali Kipr Türk ədəbiyyatının nəşr olunmuş ilk teatr əsəri ilə səhnədə ilk dəfə əks-səda doğuran o tarixi dramla görüşürük. Bu səyahət bizi 1909-cu ilə Lefkoşadakı Mirati Zaman mətbəəsinə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ədəbiyyatının güclü qələmi Qaytəzadə Mehmet Nazim aparar. Müəllif bizi verdiyi ilk nümunə olan səfa və ya nəticəy ibtila, yəni səfa və ya tutqunluğun acı sonu piyesi ilə tanış edir. Beləliklə, Kipr Türk Teatr Külliyyatının əsası sayılan bu ilk əsərin sətir aralarında gəzməyə, tarixin pərdə arxasını aralamağa gəlin birlikdə başlayaq. ...1857-ci ildə Lefkoşada dünyaya gələn Qaytəzadə Mehmet Nazim təhsilini doğulub böyüdüyü və şəhərin rüşdiyəsində, yəni orta məktəbində tamamlayır. Hələ 20 yaşındaykən ədəbiyyata həvəs göstərir və ilk şiirlərini yazmağa başlayır. 1884-cü ildə dövlət qulluğu vəzifəsi ilə Saqqız adasına gedən Nazim, ardından Adana, İstanbul, İzmir və Bursada dövlət qulluğu vəzifəsini davam etdirir. Bir müddət sonra isə öz istəyi ilə vəzifəsindən ayrılaraq Şimali Kiprə qayıdır. Adaya döndükdən sonra yerli mətbuatda fəal şəkildə işləyir. 1892-ci ildə Yeni Zaman, 1893-cü ildə Kıbrıs, daha sonra Birlik və 1909-cu ildə Mirati Zaman qəzetlərində şeirləri və ədəbi məqalələr dərc olunur. Şəxsi həyatında Zöhrə xanımla ailə quran Qaytəzadə Nazimin bu nikahdan Qalib adında bir oğlu və Xədicə adında bir qızı dünyaya gəlir. 1910-cu ildə İstanbula gedərkən dövrün qabaqcıl ədəbiyyatçıları Rəcəizadə Məhmud Əkrəm və Əli Əkrəm Bolaylı ilə görüşür. İstanbulun incəsənət və ədəbiyyat mühitində tez-tez vaxt keçirməsi onun ədəbi kimliyini və yazıçılığını əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirir. Kipr Türk ədəbiyyatına şeir, teatr və roman janrlarında qiymətli əsərlər bəxş edən yazıçı Yadigari Muhabbet, Leyley Visal adlı romanları və Adəmi İhtiyat kimi hekayəsi ilə dövrün ədəbi xəzinəsinə böyük töhfələr verir. Teatr sayəsində isə 1909-cu ildə Işıq Üzü Görən Səfa və Nəticəyi İbtila piyesi ilə Şimali Kipr Türk səhnə ədəbiyyatının ilk çap olunmuş nümunəsinə imza atır. Bəs bu ilk nümunə olan əsərin dünyasında nələr yaşanır? Pərdə hansı hadisələrlə açılır? Gəlin hamılıqla əsərin hekayəsinə qulaq asaq. Hekayədə Mahmud Əfəndi 17 yaşına çatan oğlu Səfanı bir paşanın qızı ilə evləndirmək istəyir. Lakin Səfa bu evliliyə razı deyil. Mahmud Əfəndi vəziyyəti həyat yoldaşı Nəsimə xanımla danışarkən, oğlunun evin kənizi Vicdan xanıma aşıq olduğunu öyrənir. Mahmud Əfəndi gözdən uzaq olan könüldən də uzaq olar deyərək, Vicdan xanımı evdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Səfa isə atasına qətiyyətlə qarşı çıxır. Paşanın pisliklərini danışaraq, belə bir adamın kürəkən olmaqdan utanacağını bildirir. Vicdan xanım bu məsələ haqqında xəbər tutanda isə çox kədərlənir. Səfa isə Vicdan xanıma ondan heç vaxt ayrılmayacağına və paşanın qızı ilə evlənməyəcəyinə dair söz verir. Bu arada Səfa gizli bir toplantıya da qatılır. Dostu Saqib bəyin evindəki görüşə xəfiyyələr səbəbindən geciksə də qatılmağı bacarır. Gecə geç saatlara qədər yeyib içirlər, mahnılar oxuyurlar. Lakin evdən ayrıldıqları vaxt hürriyyət tərəfdarı olduqları əsas gətirilərək Səfa və dostları həbs olunurlar. Səfanın zindana düşməsi ilə vicdan qəmindən yatağa düşür və xəstəliyi gündən günə şiddətlənir. Mahmud Əfəndi 5 ay boyunca oğlunu xilas etmək üçün döymədiyi qapı qalmır. Vicdan xanımı müayinə edən həkim Mahmud Əfəndiyə bir şey yoxdur desə də, daxilən qızın tükəndiyini anlayır. Nəhayət, məşruiyyət elan edilir və məhbuslar azadlığa buraxılır. Səfa ağır xəstə vəziyyətdə evə qayıdır. Buna baxmayaraq, vətənin qurtuluşunu və millətin səadətini gördüyü üçün xoşbəxtdir. O dərhal vicdan xanımın yanına qaçar.
İki sevgili qucaqlaşıb bir-birinə sarılaraq birlikdə ölməyin sükunətinə qovuşurlar. Göründüyü kimi, Qaytazadə Mehmet Nazim əsərində tənzimat ədəbiyyatında da tez-tez işlənən ictimai münaqişəyə toxunur. Bu münaqişə müxtəlif ictimai təbəqələrdən olan gənclərin evliliklərinin ailə böyükləri tərəfindən maneə törədilməsi və bu vəziyyətin yaratdığı ağır fəsadlardır. Piyesdəki əsas gərginlik status qayğısı ilə oğlunu məcburi şəkildə paşa qızı ilə evləndirmək istəyən atanın nüfuzu ilə evin kənizi Vicdan xanımın sadiq qalan gənc Səfanın iradəsi arasında yaşanır. Ailənin bu təbəqələşmiş baxışı və təzyiqçi müdaxiləsi gənclərin hisslərini saymayaraq onları mənəvi və cismani bir tükənişə sürüklüyür. Nəticədə məcburi evlilik təzyiqi və ayrılıq ağrısı iki aşiqi də pərişan edir. Hekayə cəmiyyət tərəfindən göstərilən təzyiqlərin əvəzini canları ilə ödəyən gənclərin qaçılmaz ölüm faciəsi ilə sona çatır. Bir sahədə ilk addım atmaq, ilk cığırı aşmaq hər zaman çətindir. Lakin açılan o ilk yol həmişə əbədi olaraq qalır və gələcəyə də ışıq tutur. Bugün Şimali Kibir Türk Teatr tarixinə nəşr olunmuş ilk əsər kimi qəbul edilən Səfa və Nəticəyi İbtida piyesini və onun daşıdığı dərin mənanı birlikdə incələdik. Ortaq mədəni yaddaşımızın belə qiymətli bir hissəsini təşkil edən bu zəngin əsər Türk dünyası teatr görüşlərində və festivallarında Şimali Kibir Türk Cumhuriyyətini təmsillən mütləq səhnədə yenidən canlanmalıdır. Əgər siz də bu tarixi əsərə maraq göstərdinizsə, bu əsərin səhifələrini vərəqləməyə və səhnədə yenidən izləməyə heç şübhəsiz dəyər. Yeni pərdələrdə, yeni ilk addımlarda və teatrın birləşdirici işığında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Dünya var olandan bəri tarix yaranıb və həmin andan etibarən də yazılmağa davam edir.

Tarixin yaranması həyat dövrəsində haqsızlığa, geriliyə və ya bəzilərinin hədisliyi səbəbindən çürüməyə üz tutmuş qaydalara qarşı çıxanların cəsarəti ilə reallaşır. Tarixin yazılması isə bu cəsarət haqqında bəhs etmək, qeydə almaq və hər kəsi öncül fərdin və ya öncül cəmiyyətin ətrafında toplamaqla baş tutur. Bugün Qəzada tarixi yaradanlardan və yazanlardan, yəni Fələstinli müqavimətçilərdən və əsirlərdən bəhs edəcəyik. Fələstinlərin həbs olunması, zindana atılması və insanlıqdan kənar işgəncələrə məhkum edilməsi üçün hər hansı bir meyara, qaydaya, hətta cinayətə belə ehtiyac yoxdur. Həbs edilənlər arasında xəstələrini tərk etməkdən imtina edən həkim Hüsam Əbu Səfiyə də var. Tanklara qarşı əlində sadəcə daşla dayanan 14 yaşlı qəzzalı Faris Odeh də. Faris Odehi dünya əlində daşla böyük bir tankın qarşısında tək başına müqavimət göstərərkən görmüşdü. Etirazçının yaş həddi 14-ə enibsə, yəqin ki, bəsirətli bir müxalif tərəf bundan da artığını etməyi seçər. Silah gücünün hər şey olduğuna inanan tərəf isə, eyni ilə İsrailin etdiyi kimi bir uşağı belə əzib keçməkdən heç çəkinməz. İsrail qüvvələri 2000-ci il noyabrın 8-də Farisi boynundan vuraraq qətlə yetirdi. 2000-ci il sentyabrın 29-da başlayıb, 2005-ci ilə qədər davam edən İsrail işğalına qarşı Fələstin xalqının müqavimətinin rəmzi olan 2-ci intifadanın üzərindən keçən 21 il Farisin ləyaqətli duruşunun təsirini zərrə qədər də azaltmadı. Zirehli tanklara qarşı daş atarkən çəkilmiş fotosu Qəzza müqavimətinin rəmzinə çevrildi. Bu şəkil haqsızlığa qarşı gələcəkdəki bütün müqavimətlərə ilham qaynağı oldu və onun jurnalistlərə dediyi sözlər də yaddaşlara həkk olundu. Faris Odeh belə deyirdi. Mən tanka qarşı daş atıram. Hər kəs atmalıdır. Onlarda silah var, nüvə silahı həm də. Bizdə isə sadəcə daş. Özümüzü müdafiə edə bilmək üçün sadəcə daşımız var. (Gülüyor) 2018-ci il, 26 iyul tarixi. Gəlin mənimlə birlikdə zaman pərdəsini aralayıb yaxın keçmişdən bir neçə səhnəyə nəzər salaq. Bura İsrail işğal altındakı Şərqi Qüds ilə Yordan çayının qərb sahili arasındakı ayrıcı divardır. İki İtaliyalı aktivist burada cəsur bir qızın fotoşəklini çəkirlər. Onlar hələ işlərini tam tamamlamadan 30 iyul 2018-ci ildə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılaraq ölkədən çıxarılırlar. Bəs fotoşəkli çəkilən o gənc qız kim idi? Əhəd Təmimi, Fələstinin dişi aslanı. Bəli, dünya ona cəsarətin tək ünvanı dedi. Dünya mətbuatına çıxanda onun cəmi 11 yaşı var idi. Sağ əli ilə qarşısındakı əskərə yumruğunu qaldırmışdı. Tarix 2012-ci il dekabrın 20-si idi. Qardaşını həbs etməyə gələn İsrail əskərlərinə qarşı göstərdiyi mövqeyə görə o, Hənzala cəsarət mükafatına layiq görüldü. O dövrdə Əhəd Türkiyəyə də gəlmiş və Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşmüşdü. 2015-ci il avqustun 28-də İordan çayının qərb sahilində qardaşları ilə qatıldığı bir etiraz aksiyasında yenə İsrail əskərlərinin hücumuna məruz qaldı. Bu hücumda da Təmim eyni Təmim idi. İsrailin təzyiqləri onu heç vaxt qorxutmamışdı. Son olaraq, 2017-ci il 19 dekabr tarixində Ramallahda evinə basqın edən İsrail əskərləri tərəfindən anası ilə birlikdə saxlanıldı. Hərbi həbsxanadakı 8 aylıq xəsarətdən sonra Nəbi Salih qəsəbəsindəki ata ocağına qayıdanda böyük coşqu ilə qarşılandı. Üzündə sarsılmaz bir əzim, səsində dəyanətli bir iradə var idi. Mətbuata açıqlama verərkən, Fələstin xalqı işğal bitənə qədər müqavimətə davam edəcək dedi. Haqsızlığa qarşı mübarizə apara-apara 17 yaşına çatan Əhəd Təmimi din, dil, irq ayrı seçkiliyi qoymadan bu dünyanın bütün vicdanlı insanlarını düşünməyə sövq edəcək qədər mühim bir məqama toxundu. Məni mühakimə etdilər, lakin hakim

göstərən uşaqlarından sadəcə 2 nümunəni qeyd etdim. Haqsızlıq isə davam edir. Xüsusilə 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən kör, kar və vicdansız atəşkəsə baxmayaraq hələ də davam edir. Həm Qəzzada və ya Yordan çayının qərb sahilində. 2023-cü ilin yanvarında Qəzzada 7 yaşda Hind Rəcəbin ailəsi ilə mindiyi avtomobil hədəf alındı. 2026-cı ilin martında eyni cinayətkar tərəfindən eyni üsulla Yordan çayının qərb sahilində törədildi. Bayram alışverişi üçün 4 uşağı ilə Tammundan Nablusa gələn Əli və Vayet cütlüyünün avtomobili evə qayıdarkən İsrail əsgərləri tərəfindən hədəf alındı. 8 yaşlı Mustafa və 11 yaşlı Halət anasının, atasının və 2 qardaşının qətlə yetirilməsini izlədilər və cinayət yerində də dindirildilər. Hind Rəcəbi xilas etməyə gələn təcili tibbi yardım maşını da hücuma məruz qaldığı kimi, Əli və Vahid cütlüyü üçün gələn təcili yardım maşını da elə eyni şəkildə maniyə ilə üzləşdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrında Qəzzada soyqırım başlayandan bəri İordan çayının qərb sahilində yüzlərlə uşaq olmaqla mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Tarix 2024-cü il avqustun 7-sini göstərir. Mətbuatda İsrail əsgərlərinin Sde Teyman həbsxanasında saxlanılan bir fələstinli məhbusa təcavüz etdiyi anların təhlükəsizlik kamerasına düşən görüntüləri əks olunur. Videoda saxlanılan fələstinlinin məftillərə əhatə olunmuş bir ərazidə üzü üstə yerdə uzandığı görünür. İsrail əsgərləri bir fələstinlini götürüb bir az kənara aparırlar. Bəzi əsgərlər fələstinli əsirə təcavüz edərkən, bəziləri isə qalxanlardan istifadə edərək görüntüləri kameradan gizlətməyə çalışırlar. Cinsi işgəncə cinayəti ilə saxlanılan 9 əsgərin törətdiyi cinayət İsrail məclisində müzakirə olunur və məclis cinsi işgəncəni qanuni hesab edir. Zeynimizdə daha bir video görüntüsü yeniləyək. Bunu edək ki, beynəlxalq hüquqa söykənən dünya nizamında özünü millət adlandıran bir cəmiyyətin digər xalqlar üçün necə böyük bir təhlükəyə çevrildiyini aydın olsun. İsrailin ifrat sağcı müdafiə naziri əlində bir şirniyyat qutusu ilə məclisdə gəzir. Əlindəki şirniyyatın məqsədi edam qanununun təsdiqlənməsini qeyd etməkdir. Fələstinli məhbuslara qarşı olan edamdan bəhs edirəm. Qəzzada mülki şəxslərə qarşı qətliamın davam etdiyi dövrdə İsrail rəhbərliyi fələstinli məhbusların edam edilməsinə şərait yaradacaq rüsvaçı bir qərara imza atdı. İsrail məclisində keçirilən ilk səsvermədə fələstinli məhbuslara edam cəzasının verilməsi nəzərə tutan qanun layihəsi 39 lehinə 16 əleyhinə səsi ilə ilk mərhələni keçdi. Bundan sonra da Ofer həbsxanasına ziyarəti zamanı həbsxananın insanlıqdan kənar işgəncələrini və oradakı şəraiti tərifləyərkən kameralara düşdü Bengvir. İsrail həbsxanalarında fələstinli məhbusların çəkdiyi əzablar, işgəncə, təcavüz, acılıq, susuzluq və dərmansızlıqla bitmir. İsrail qətlə yetirdiyi fələstinli məhbusların cəsədlərini dərisindən tutmuş daxili orqanlarına qədər sataraq pula çevirir. Bu deməkdir ki, ölüm də onlar üçün bir qurtuluş deyil. Bu məqamda fələstinli həkim və aktivist olan Mustafa Bərqut deyir ki, burdan bütün dünyanın, xüsusən də Avropalıların bilməsini istədiyim bir şey var. O da, burada 40 il, 30 il həbs cəzasına məhkum edilən məhbusun həbsxanada ölməsinə baxmayaraq, cəsədinin cəza müddəti bitənə qədər həbsxanada saxlanılmasıdır. Bunu eşidin və bilin. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Üzünü açan kimi qəhvə aparatına tərəf qaçanlardansan, elə isə bu buraxılışı mütləq dinləməlisən. Bəs həddən artıq istehlak gündə neçə fincan norma daxilindədir? Bəs o karamelli, kremli, hazır qəhvələr həqiqətən qəhvə hesab olunurmu? Səhər oyanan kimi ilk işi qəhvə aparatına qaçmaq olanlar, gərgin iş rejimində fincanı ard-arda təzələyənlər, enerjisini bərpa etmək üçün kafeinsiz keçinə bilməyənlər. Qəhvə günümüzdə bir çox insan üçün sadə bir vərdiş deyil demək olar ki, gündəlik rituala çevrilib. Bəs həddən artıq qəhvə istehlakı orqanizmə necə təsir edir? Bugün həmin suala mütəxəssislə birgə cavab axtarırıq. Cəmil Taşçıoğlu Şəhər Xəstəxanasının həkim-endokrinoloqu Sezin Doğan Çakır qəhvə qəbulu ilə bağlı maraq doğuran məqamları TRT Haberə açıqlayıb. İlk növbədə bir məsələyə aydınlıq gətirək. Qəhvə tək başına zərərli içki hesab olunmur. Həkim Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, düzgün miqdarda və qaydada içildikdə bu içki sağlamlıq üçün kifayət qədər faydalıdır. Burada əsas amillər qəbul edilən doza, içkinin hazırlanma forması və insanın ümumi səhhətidir. Mütəxəssis qəhvənin insanı gümrah tutmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirib. Qəhvənin əsas təsiri tərkibindəki kafeindən gəlir. Kafein beyində yorğunluq hissi yaradan adenozin reseptorlarını müvəqqəti olaraq bloklayır. Nəticədə özünüzü daha gümrah, enerjili və diqqətli hiss edirsiniz. Lakin burada incə bir məqam var. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, kafein yorğunluğu yox etmir, sadəcə bir müddət təxirə salır. Əgər gün ərzində getdikcə daha çox qəhvəyə ehtiyac duyursunuzsa, bunun arxasında çox vaxt yuxusuzluq, xroniki stres və ya qeyri-müntəzəm qidalanma kimi səbəblər dayanır. Ardı, arası kəsilməyən qəhvə tələbatı bəzən orqanizmin verdiyi mühüm bir xəbərdarlıq siqnalı ola bilər. İndi isə gələk elm dünyasının qəhvə ilə bağlı qənaətinə. Son araşdırmalar diqqət çəkən nəticələr ortaya qoyub. 2025-ci ildə aparılan araşdırmalara görə gündəlik 3-5 fincan qəhvə qəbulu ürək-damar xəstəlikləri, diabet, insult və müxtəlif xərçəng növlərinin yaranma riskini aşağı salır. Ən diqqət çəkən məqam isə odur ki, normanı aşmadan müntəzəm qəhvə içənlərdə ömür müddəti daha uzun olur. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, qəhvənin tərkibindəki faydalı maddələr orqanizmdə iltihabla mübarizə aparır və insulin həssaslığını tənzimləyir. Qəhvənin beyin üçün faydaları da danılmazdır. Gündə 2-3 fincan qəhvə içmək zehni zəifləmə riskini azaldır, tərkibindəki antioksidantlar hesabına damarları qoruyaraq beynin fəaliyyətini stimullaşdırır. İndi isə gələk südlü, karamelli, kremli və şərbətli qəhvələrə. Sezin Doğan Çakır burada çox mühüm bir məqama diqqət çəkir. Bütün bu elmi araşdırmalar sadə qəhvə üzərində aparılıb. Yəni, filtr qəhvəsi və ya türk qəhvəsi kimi şəkərsiz və qatqısız qəhvə növləri nəzərdə tutulur. Marketlərdə satılan hazır soyuq qəhvələr, şəkərli, vanilli və ya karamelli qəhvələr isə tamamilə ayrı məsələdir. Çünki bu məhsulların tərkibində həddən artıq əlavə şəkər, yüksək kalori və süni dadlandırıcılar var. Xüsusilə insulin müqaviməti, piylənmə və metabolik sindrom riski olan şəxslərin bu içkiləri müntəzəm qəbul etməsi sağlamlığa ciddi zərər vura bilər. Bir sözlə, sadə qəhvə ilə şəkərli qəhvə tamamilə fərqli məhsullardır. Bəs gündə neçə fincan həddən artıq sayılır? Sezin Doğan Çakır bildirir ki, gün ərzində 400 mg kafein, yəni təxminən 3-4 fincan qəhvə norma hesab olunur.

olunur. Bu normanın aşılması isə bəzi insanlarda ürək döyünmə, təşviş, mədə narahatlığı, təzyiq problemləri və yuxu pozuntusuna səbəb ola bilər. Qəhvəni nə vaxt içdiyiniz də ən az miqdarı qədər vacibdir. Yeni araşdırmalar göstərir ki, səhər saatlarında içilən qəhvə günün geç saatlarında içilənlə müqayisədə ürək damar sağlamlığı üçün daha faydalıdır. Xüsusilə yuxu problemi yaşayırsınızsa, qəhvə qəbulunu yalnız səhər saatları ilə məhdudlaşdırmaq yerinə düşər. Sezin Doğan Çakır bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə qəhvə qəbulunda ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Mütəxəssis bildirir ki, xüsusilə ritm pozuntusu, yüksək təzyiq, mədə narahatlığı, həyəcan təşviş və ya sümük əriməsi olan şəxslər diqqətli olmalıdırlar. Hamilə qadınlar üçün isə gündəlik kafein norması maksimum 200 mg olaraq müəyyən edilib. Qəhvə düzgün miqdarda və qaydada içildikdə orqanizm üçün çox faydalıdır. Lakin hər şeydə olduğu kimi, burada da əsas şərt dozanı aşmamaqdır. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, Gülnur Gökçənin ifasını dinlədik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan New York'ta təşkil olunacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, sentyabrın 20-sindən etibarən ABŞ-a 4 günlük səfər edəcək.

edeceği. Türkiye'nin Antalya şehrinde oktyabrın 5'inden 9'una dek 77. Beynəlxalq Astronavtika Kongresi EAC 2026 təşkil olunacaq. NES Kongres mərkəzində keçiriləcək tədbirdə 100-dən çox ölkədən 10 mindən artıq nümayəndənin qatılacağı gözlənilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Hərbi Sənaye Komissiyası ilə keçirdiyi iclasda Ukraynanın danışıqlar aparmaq istəmədiyini bildirib. İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinli həlak olub, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ-dan olan demokrat senator Jane Shaheen İsrailə reallaşdırılması planlaşdırılan 2,8 milyard dollarlıq silah satışının təsdiq prosesinə mane olub. Və sonda, ABŞ ordusu Karib dənizində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi marşrutu üzrə hərəkət etdiyini bildirdiyi sürətli qayığa hava zərbəsi endirib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

qaragöz dünyasının rəng-bərəng tüzüşünü tikləydi. Rivayəti təmsillərdə qoşıqlar, daf-doyra bilən musiqi şiirlər, törələr və tepişmoqlar həm işlətilədi. Bu barçasını bir pardada cüftləşdirgən kişinin adı isə xiyalidir. Xiyali təsvirlərini hərəkətləndirədigən əsası sənətkardır. Bıraq onun vəzifəsi bundan cüdə yuqarı o kriterlərə ses verədi. Təmsilinin ritmini başqaradı və yanında yetişədigən şagirdlərə bu sənətinin sırlarını örgətişgə yol boşçilik qıladı. Şagirdlər təsvirlər tayarlanışı da və təmsilinin musiqi bilən qullanıb qüvvətlanışı da hissə qoşub vaxt ötüşü bilən bu ənənəni davam etdirucilərə aylanadılar. Şunday qılıb qaragöz faqat tamaşa qılınadigan bir nəsə emas, balki ustoddan şagirdga ötüb yaşayadigan madani bir binosga aylanadı. Mana UNESCO nazaridan qaragözning qadr qimmatining asosiy qismi ham shu yerda namoyon bo'ladi. Turkiya tomonidan nomzod ko'rsatilgan qaragöz 2009-yilda UNESCO'ning insoniyatning ma'naviy madaniy merosi tamsili ro'yxatiga sabt etildi. UNESCO baholashida qaragözning jamiyatning madaniy qadrlari va o'zligini qiziqchilik yo'li bilan yetkazishiga ayniqsa diqqat tortilgan she'r, hikoya, kulgu, musiqi va raqs kabi turli san'at turlarini bir an'ananing ichida birlashtirgani ham uning farqli xususiyatlari qatorida ko'rsatilgan. Qaragözning arzishi faqat Turkiya chegaralari ichidagi madaniy vazifasi bilan chegaralanib qolmaydi. UNESCO bu an'ananing ko'proq tanilishi turli mamlakatlardagi rivoyati soyati teatri san'atkorlari o'rtasida ijtimoiy va madaniy dialogni rivojlantirishni mumkinligini, madaniy turlilik va insonlar o'rtasidagi o'zaro hurmatga hissa qo'shishni ta'kidlaydi. Nomzodlik jarayonida san'atkorlar, mutaxassislar, tegishli guruhlar va tashkilotlarning asrash choralarini belgilash va dosyalash ishlarida ishtirok etishi ham UNESCO'ning baholashida muhim bo'lgan omillardan biri bo'ldi. Qaragözning Turkiyaning ma'naviy madaniy meros milliy ro'yxatiga sabt etilgan bo'lishi esa bu an'ananing milliy miqyosda tanilishi va asralishi uchun muhim bir narsa bo'ldi. Xo'sh, bu kabi qadim bir an'ana qanday asralmoqda? UNESCO'ning sabt qarorida Turkiyadagi mahalliy va milliy tashkilotlar, san'atkorlar va madaniy jamiyatlarning qaragözni yashatish maqsadida olib borgan ishlari ayniqsa ta'kidlangan. Maktablar va bilim yurtlarida o'tkazilgan ta'limiy programmalar, ma'lumot va hujjatlashtirish markazlarining qurilishi, festivallar uyushtirilishi bu asrash yo'nalishining muhim bo'limlaridandir. Turkiyada keyingi yillarda ham bu merosning o'tkazilishi turli ishlar bilan quvvatlantirilgan. Qaragöz o'ynatish, tasvir yasash va an'anani yashatishga qo'shgan hissalari sababli Tojjaddin Dekir, Orxon Kurt va Matinuzlan 2010-yilda Madaniyat va Turizm vazirligi tomonidan yashatgan inson xazinasi deb e'lon qilindi. Shunday qilib, an'anani davom ettiradigan ustolarning bilimi va mahoratlarining qadri ham namoyon qilindi. Bolalar va yoshlarning qaragöz bilan mustaqim tanishishi ham asrash ishlarining asosiy mavzulardan biri bo'ldi. 2011-yilda o'tkazilgan Qaragöz o'rganaman loyihasida 16 turli maktabdan 95 ta o'rta maktab o'quvchisi qaragöz tasvirlarini yasashni o'rganib, o'z tamsillarini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bundan tashqari ilmiy simpozyumlar va workshoplar orqali qaragözning hujjatlashtirilishi, tekshirilishi va kelajak nasllarga yetkazilishi himoya qilindi. Madaniyat va turizm vazirligi, bilim yurtlari, UNESCO Turkiya milliy komissiyasi va UNEMO Turkiya milliy markazi kabi tashkilotlarning turli vaqtlardagi hamkorliklari an'anani asrashga ko'p tomonlama hissa qo'shdi. Qaragöz UNESCO'da sabt etilganidan keyingi jarayon bizga shuni ko'rsatadi ki, ma'naviy madaniy merosni asrash faqat o'tmishdan qolgan narsalarni saqlash

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 21-nə olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırdan Qara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz Türksadın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində Türkiyə və dünya gündəminə həd edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli iclasında iştirak etmək üçün New York'a səfər edib. Ölkə başçısı Erdoğanın Baş Assambleyadakı 16-cı çıxışı olacaq ilkin nitqini sentyabrın 22-sində edəcəyi planlaşdırılır. Prezidentin çıxışının İsrailin Qəzada törətdiyi soyqırıma, Fələstin beynəlxalq müstəvidə tanınmasına və İsrailə qarşı alına biləcək diplomatik tədbirlərə fokuslanacağı gözlənilir. Eyni zamanda dövlət rəhbəri Erdoğanın müxtəlif liderlərlə ikitərəfli görüşləri keçirməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın həyat yoldaşı, ölkənin birinci xanımı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sıfır tullantı üzrə yüksək səviyyə şəxslərdən ibarət Məşvərət Şurasının sədri Əmin Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına iştirak edəcək. Bu məqsədlə Əmin Erdoğan Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində səfərdə olan Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı müşahidə edəcək. Ölkənin birinci xanımı Əmin Erdoğan burada bir sıra vacib görüşlər keçirəcək.

planlaşdırılır. Türkiyənin birinci xanımı Əmin Erdoğan Türkiyə Respublikasının Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi tərəfindən BMT-nin qərargahında təşkil olunacaq iclasa da qatılacaq. Görünməz memarlıq, uşaqlar üçün təhlükəsiz rəqəmsal sistemlərin qurulması, beynəlxalq standartların və ortaq məsuliyyətin inkişaf etdirilməsi başlıqlı bu toplantıda o nitqlə çıxış edəcək. Bu proqram Əmin Erdoğanın himayəsi ilə BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində paralel tədbir kimi keçiriləcək. O, buradakı çıxışında uşaqların rəqəmsal mühitdə qorunmasına dair müəyyənləşdirilən məsələləri və qiymətləndirmələr bölüşəcək. Əmin Erdoğan ABŞ Prezident Donald Trumpın həyat yoldaşı Melania Trumpın təşkil edəcəyi ziyafətdə dövlət və hökumət başçılarının həyat yoldaşları ilə bir araya gələcək. Prezident Erdoğan və həyat yoldaşı Əmin Erdoğan Trump cütlüyünün dövlət və hökumət başçıları eləcə də onların həyat yoldaşlarının şərəfinə veriləcəyi rəsmi ziyafətdə də iştirak edəcəklər. Əmin Erdoğan bəzi liderlərin həyat yoldaşları ilə Türkiyə mərkəzində ikitərəfli görüşlər keçirəcək. Suriya dövlət mediası Hələb vilayətinin cənubundakı Əl-Eys bölgəsinin güclü partlayışlarla sarsıldığını bildirib. Bölgə rəsmlərindən əldə olunan xəbərə əsasən bir hərbi obyektdə ardıcıl partlayışlar meydana gəlib. Dövlət Teleradio şirkəti Əl-İxbariyyə ilə partlayışların səbəbinin araşdırıldığını bəyan edib. Sana Xəbər Agentliyi isə partlayışın Əl-Eys yaxınlığındakı hərbi obyektdə baş verdiyini xəbər verib. Yerli mənbələr partlayışların Suriya Müdafiə Nazirliyinə məxsus Sursat ambarında qeydə alındığını bildiriblər. İran ordusu ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etmək qərarına gəldiyi haqda məlumatlar əldə etdiyini açıqlayıb. Xətam Əl-Ənbiyyə mərkəzi qərargahı bildirib ki, sözgedən qərar Avropa ölkələrindən birində keçirilən birgə iclasda qəbul edilib. Məlumatda bəzi bölgə ölkələrinin də bu qərara yaşıl ışıq yandırdığını qeyd olunub. Rəsmi Vaşinqtondan İrana qarşı hücum törədəcəyi təqdirdə ABŞ-ın regiondakı maraqlarına və hərbi bazalarına qarşı cavab tədbirləri görüləcəyi bildirilib. Qətər vasitəçilik heyətinin təxminən 2 həftədə ABŞ ilə İran arasında danışıqları bərpa etmək hədəfləyən təkliflər üzərində işlədiyi bəyan edib. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Məcidil Ənsari rəsmi Dohanın danışıqların yenidən başlaması ilə bağlı rəsmi Vaşinqton və Təhran rəhbərliyi ilə fikir mübadiləsi apardığını bildirib. Ənsari vurğulayıb ki, Qətər və Pakistanın tərəflər arasında vasitəçilik etdiyi bu prosesdə Qətər diplomatları irəliləyişlər əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif paytaxtlar arasında uğurlu diplomatiya həyata keçirməyə çalışır. Rusiya ölkə rəsmilərinin yaydığı bəyanata əsasən Rusiya səsvermənin son günündə Moskva və ətraf ərazilərə edilən Ukraynaya məxsus PUA hücumlarına cavab olaraq Kiyev istiqamətində zərbələri intensivləşdirəcəyini bildirib. Həmin hücumlar 2 nəfərin ölümünə və bir neft emalı zavodunda yanğına səbəb olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Rusiya vətəndaşlarının demokratik iradəsini pozmağa cəhd göstərməkdə ittiham edib və buna adekvat cavab veriləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trump ilə telefon danışığından sonra New Yorkda bir araya gəlmək barədə razılığa gəldiklərini bəyan ediblər. Və sonda, Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum, Muğlanın dünyaca məşhur turizm mərkəzi Göcək sahilini qanunsuz qayıq dayacaqlarından təmizlənən görüntülərini paylaşıb. Nazir Kurum bu sahillərin ödənişsiz xalq çimərliyi olaraq vətəndaşların istifadəsinə təqdim edildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Göcəkdə istifadəyə verilən xalqa açıq çimərliyi ilə birlikdə son 2 ildə vətəndaşların pulsuz istifadəsinə verilən sıfır tullantı konsepsiyalı çimərliklərin sayı 15-ə yüksəlib. Əhalinin sahillərə ödənişsiz çıxışını təmin etmək və çimərliklərdə sıfır tullantı prinsipini yaymaq məqsədi ilə hazırlanan xalqa açıq çimərlik layihəsi Nazir Murad Kurumun rəhbərliyə davam etdirilir. Bununla da 5 əyalətdə 24.682 kvadrat metr sahədə təşkil edilən xalqa açıq çimərliklərin illik orta hesabla 636 min ziyarətçiyə xidmət göstərəcəyi gözlənilir.
Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqi

Bugün Ümumdünya Sülh Günüdür. Hitlerin hakimiyyəti dövründə Almanya'nın Polşaya hücum etməsinin il dönümü keçmiş Sovet bloku ölkələrində və Türkiyədə Ümumdünya Sülh Günü kimi qeyd olunur. İkinci Dünya müharibəsindən sonra gələcək müharibələrin qarşısını almaq məqsədi ilə təsis edilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ümumilikdə bir çox münaqişələrin yayılmasının və yaranmasının qarşısını alıb. Buna baxmayaraq, vaxt aşırı regional münaqişələr və müharibələr baş verməkdə davam edir. BMT təsis olunarkən, bərabərlik prinsipi nəzərə alınmayıb və Təhlükəsizlik Şurası 5 daimi üzv dövlət tərəfindən idarə edilib. Bir çox ölkənin sərt tənqidlərinə baxmayaraq, bu struktur bugün də fəaliyyətini qoruyub saxlayır. Fələstin münaqişəsində olduğu kimi, daimi üzvlərdən birinin belə veto hüququndan istifadə etməsi ortaq qərarların qəbul edilməsini əngəlləyir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın dilə gətirdiyi dünya 5-dən böyükdür prinsipi son illərdə beynəlxalq müstəvidə getdikcə daha da dəstək qazanır. Qlobal sülhü qorumaq üçün yaradılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daha ədalətli və bərabər hüquqlu sistemə qovuşaraq bəşəriyyətə xidmət edəcəyinə ümid edirik.

Salam hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs edəcəyik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdıracağıq. Eyni zamanda teatrın bugünə dək keçdiyi inkişaf tarixindən söhbət açacağıq. Qırğızıstanda ilk milli dram teatrının yaradılması haqqında qərar 1926-cı il oktyabrın 11-də verilib. Qırğızıstan Vilayət Komitəsinin təbliğat şöbəsi yeni aktyorlar yetişdirmək üçün Milli Teatr Studiyasının yaradılmasına qərar verir. Bu qərara əsasən 1926-cı il noyabrın 2-sində teatr rəsmi olaraq studiya formasında fəaliyyətə başlayır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Qırğızıstanda 2 noyabr tarixi teatrın yaranma günü və mədəniyyət günü kimi qeyd olunur. Studiyanın yaradılması təşəbbüsü həmin vaxt Daşkənddə çalışan rejissor, müğənni və aktyor Nikolay Yelenina məxsusdur. O öz komandası ilə Qırğızıstana gələrək istedadlı gənclərin axtarışına başlayır. Elan edilən müsabiqədə 70-ə yaxın gənc oğlan və qız iştirak edir. Onların arasından 20 nəfər seçilir. Teatrın ilk heyətinə Amankul Kutukbayev və Anvar Kutukbayeva kimi sənətkarlar qoşulur. Studiyanın fəaliyyətə başladığı ilk illərdə müəllimlərin yazdığı kiçik pyeslər qırğız dilinə tərcümə olunaraq tələbələr tərəfindən səhnələşdirilir. Lakin Qırğız dramaturgiyasının təməlini qoyan ilk milli teatr əsəri gənc yazıcı Molduqayzi Totokubayevin Qayğılı Kakey dramıdır. Bu əsər ilk dəfə 1927-ci ildə nümayiş etdirilir. Tarixi mənbələrdə bu tamaşada kimin hansı rolu oynadığı dəqiq qeyd olunmur. (1926-1929-cu illərdə fəaliyyət göstərən teatr studiyası tamaşaçılara 15-ə yaxın səhnə əsəri təqdim edib. Teatr 1930-cu ildə rəsmi olaraq dövlət teatrı statusunu alır. Elə həmin il baş rejissor Amankul Kutukbayev Kasımalı Contoşevin Alın və Maria dramını səhnələşdirir və Qırğızıstanın ilk teatr rejissoru kimi tarixə düşür. Sonrakı illərdə teatrın adı və quruluşu bir neçə dəfə dəyişdirilir. Teatr 1935-ci ildə Qırğızıstan Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlandırılır. Bir il sonra 1936-cı ildə onun nəzdində Gənc Tamaşaçılar Teatrı yaradılır. 1941-ci il avqustun 20-sində isə qəbul edilən qərarla qurum 2 müstəqil teatra, Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə Qırğızıstan Dövlət Dram Teatrına bölünür. 1971-ci ildə teatra akademik statusu verilir. 1997-ci il dekabrın 10-da isə sənət ocağına ilk peşəkar qırğız dramaturgu Toktobolot Abdumomunovun adı verilir. 2000-ci il sentyabrın 14-də isə prezidentin fərmanı ilə teatra milli status verilir. Eləliklə sənət ocağı bugünkü rəsmi Toktobolot Abdumomunovun adına Qırğız Milli Akademik Dram Teatrı adına qovuşur. Teatrın indiki binası 1970-ci ildə istifadəyə verilib. Hazırda sənət ocağının repertuarında 35-ə yaxın aktiv tamaşa yer alır. 1926-cı ildə yaradılan ilk teatr studiyası isə bugün Respublikada fəaliyyət göstərən 20-dən çox peşəkar teatrın bünövrəsi hesab olunur. 2026-cı il noyabrın 2-sində teatr 100 illik yubileyini qeyd edəcək. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə aparılan hazırlıq işləri çərçivəsində xüsusi kitab nəşr olunacaq.

Sultan Cakiyev'in Ata Talihi piyesi sahneleştirilecek. Hemçinin Alıkul Osmanov'un hayatından bahseden Alıkul, Çingiz Aytmatov'un eserleri esasında hazırlanmış Vesiyet Tamaşası ve Shakespeare'in 12. Gece komediyası da sahneleştirilecek. Eyni zamanda teatrın tarixində iz qoymuş, şəxsiyyətləri tanıtmaq məqsədilə əsrə damğa vuran 100 Böyük Sima adlı video çarx da hazırlanır. Əziz dinləyicilər, buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs etdik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Teatrın səhnəsində yetişən saysız aktyor, rejissor və dramaturq Qırğız mədəniyyətinin şöhrətini ölkə hüdudlarından kənara çıxarıb.

Tarixin mühüm və qalıcı izlərini daşıyan Anadolu adı sivilizasiya sözü ilə bağlıdır və bu təsadüfi deyil. Onlarla mədəniyyətə, dövlətə qucaq açıb bu torpaqlar. Bəşəriyyətin elm, ədəbiyyat, fəlsəfə kimi çox sahələrində inkişaf prosesinə rəhbərlik edib. Bu coğrafiya atəşə sitayiş edənləri də görüb, tanrılara, ilahələrə inananları da. Monoteist dinlər də olub burada, çox Allahlı dinlərdə. Yahudi, Xristiyan və müsəlman ibadət yerlərinin çoxluğu ilə insanı heyrətə gətirən Anadolu məhz buna görə dinlərin beşiği adlanır. Və dinlərin tarixindən danışarkən bu torpaqları gözdən qaçırmaq mümkün deyil. Bu coğrafiyada dinlər formalaşıb, inkişaf edib, xüsusilə Xristiyanlıq Anadolu'dan çevrəsinə yayılıb. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Xristiyanlıq üçün danılmaz əhəmiyyəti olan, dörd fərqli mədəniyyətin izlərini daşıyan, Xristiyanların ilk şurasına ev sahibliyi etmiş, Anadolunun ilk Türk paytaxtı, Türk dekorativ kaşı sənətində böyük yeri olan Türkiyənin Bursa bölgəsində qərar tutan İznik elindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

İznik hal-hazırda Türkiye'nin Bursa şəhərinin bir qəsəbəsidir. Onun tarixi Ellinizm dövrünə gedib çıxır. Roma, Bizans, Səlcuqlu və Osmanlı dövlətlərinin izlərini daşıyan Bursa hər zaman bir cazibə mərkəzidir. Gölü və münbit torpaqları tarix boyu insanları özünə çəkib. İznik Xristian dünyasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki burada Xristianlığın ilk ekumenik şurası toplanıb. Bu yığıncaqlar məclisində bütün Xristian dünyasına aid mühüm dini məsələlər müzakirə olunub və qərarlar verilib. Buna görə də tarixə birinci Nikea şurası kimi düşən İznik toplantısı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın hər yerindən yepiskopların gəldiyi bu şurada xüsusilə İki mühüm məsələ müzakirə olunub. Birincisi, Həzrət İsa'nın Allahın oğlu deyil, insan olduğunu irəli sürən fikir, hansı ki, şurada qəbul olunmayıb və İsa'nın Allahın oğlu olduğuna inam adi hala çevrilib. Toplantıda müzakirə edilən və həll olunan digər məsələ isə Pasxa bayramının tarixi ilə bağlı olub. Birinci Nikea şurası icrasından təxminən 5 əsr sonra İznik'te başqa dini toplantı çağrılıb. İkonoklazma kimi tanınan dini rəsm və ikona qadağaları haqqında qərar 7-ci Nikea şurasında verilib. Bəli, İznik Xristianlıq üçün çox mühüm qərarların alındığı toplantılara səhnə olub və bu səbəbdən Roma papası tərəfindən Qüds və Vatikandan sonra dünyanın üçüncü müqəddəs şəhəri elan edilib.

İznik Anadolu Səlcuqlu dövlətinin paytaxtı olub. Anadoluda ilk türk paytaxtı olan İznik, birinci səlib yürüşünə qədər bu mərkəzi şəhər xüsusiyyətini qoruyub, saxlayıb. Sonra Bizans hakimiyyəti altına keçib. Osmanlı İmperatorluğu qurulduğu illərdən bəri fəth edilməli şəhər kimi hər zaman diqqət mərkəzində olan İznik Sultan Orxan bəyin dövründə alınıb və 200 ildən sonra yenidən türklərin hakimiyyəti altına keçib. Şəhərdə çoxlu məscid, mədrəsə, mehmanxana, hamam tikilib və qısa müddətdə İstanbuldan Anadoluya gedən karvan yolunun əhəmiyyətli dayanacağına çevrilib. Sonrakı əsrlərdə İznik ticarət, təhsil və mədəniyyət mərkəzi rolunu oynayıb. İznikdə Osmanlı İmperatorluğunun ilk mədrəsəsi, Orxan Qazi mədrəsəsi və aşbazxana var. Burada çoxlu sənətkarlar və din xadimləri yetişib. Dövrün tanınan alimləri İznik mədrəsələrində dərs keçiblər. Buna görə də İznik üləma yurdu deyə tanınır.

UNESCO-nun Dünya Mirası namizədləri siyahısında olan İznik ziyarətçilərini Anadolu'nun ən yaxşı müdafiə divarları ilə qarşılayır. Zamana meydan oxuyan istehkam qapısı, levkə və hər iki tərəfində insan maskalı İstanbul qapısı yüzlərlə illik tarixin izlərini daşıyır. İznikin simvolu olan yaşıl məcid, firuzəyi, yaşıl və bənövşəyi çinilərlə örtülmüş möhtəşəm minarəsi ilə şəhərə gələnləri özünə heyran edir. Türkiyədə kafel dedikdə fikrə gələn iki yerdən biridir İznik. Kaşı sənətinin kökləri Asiyadan qədim Yunanistana getsə də, Çini sənəti öz qızıl dövrünü Səlcuqlular və Osmanlılar zamanında yaşayıb. İznik kaşıları isə Roma, Bizans, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərinin xüsusiyyətlərini əks etdirdiyi üçün dekorativ sənət tarixində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təqlid edilməsi müşkül olan İznik kaşısının şöhrəti zamanla yayılıb və Genuyalı tacirlər vasitəsilə Avropaya ixrac edilib. Düsturu ilə bağlı heç bir yazılı sənədi olmayan və atadan oğula keçən bir sənət kimi İznik çiniləri tərkibindəki kvars miqdarının çox olmasına görə istehsal edilməsi mümkün olmayan keramika adlanıb. Əsasən, gözə çarpan mavi, firuzəyi, yaşıl, qırmızı rənglərdə və ən çox lalə, sümbül, qərənfil kimi çiçək motivli olub.

İznik balıkçıları uzun iller İznik gölünde balık tutarken torlarının parçalandığını, çubuklarının kırıldığını ve buna sebep gölün dibinde batmış şehrin minareleri olduğunu deyirdiler. 2014-cü ildə Mərmərə bölgəsinin ən böyük, Türkiyənin isə 5-ci ən böyük gölü olan İznik gölündə su altında qalmış bazilika aşkara çıxarılır. İznik gölündəki batmış bazilika bugün dünyanın ən mühüm arxeoloji kəşflərindən biri sayılır. 1500 illik bazilika xristianlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mütəxəssislər

Xristianlığın qadağan edildiyi illərdə öldürülmüş müqəddəs Neofitos adına tikilən binanın qədim mənbələrdə adı keçən, lakin yeri bilinməyən bazilika olduğunu düşünür. Həssas sualtı qazıntılar tamamlandıqdan sonra bazilikanın tarixə və təbiətə zərər verməyəcək üzən körpü ilə ziyarətçilərin ixtiyarına verilməsi planlaşdırılır. Ətrafında yaşayış məntəqələrinin sayı çox az olsa da, dünyada müxtəlif sivilizasiyalara ev sahibliyi etmiş şəbəkə planı, qədim teatrı, su yolları, kilsələri, məscidi, mədrəsəsi və hamamı ilə İznik dörd mədəniyyətin Roma, Bizans, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərinin izlərini daşıyır. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Xristianlıq üçün danılmaz əhəmiyyəti olan dörd fərqli mədəniyyətin izlərini daşıyan Xristianların ilk şurasına ev sahibliyi etmiş Anadolunun ilk Türk paytaxtı, Türk dekorativ kaşı sənətində böyük yeri olan Türkiyənin Bursa bölgəsində qərar tutan İznik elindən danışdıq. Mətni Neslihan Dərmançoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Mujiksin dinlədik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli iclasına iştirak etmək üçün Nyu-Yorkda səfərdədir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın həyat yoldaşı, ölkənin birinci xanımı Əminə Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına iştirak edəcək. O bu məqsədlə Nyu-Yorkda səfərdə olan Prezident Erdoğanı müşahidə edir. Suriya dövlət mediyası Hələb vilayətinin cənubundakı Əl-Eys bölgəsinin güclü partlayışlara sarsıldığını bildirib. Yerli mənbələr partlayışların Suriya Müdafiə Nazirliyinə məxsus sursat ambarında qeyd alındığını bildiriblər. İran ordusu ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etmək qərarına gəldiyi haqqında məlumatlar əldə etdiyini açıqlayıb. Qətər vasitəçilik heyətinin təxminən 2 həftədir ABŞ ilə İran arasında danışıqları bərpa etməyi hədəfləyən təkliflər üzərində işlədiyini bəyan edib. Rusiya ölkə rəsmilərinin yaydığı bəyanata əsasən Rusiya səs vermənin son günündə Moskva və ətraf ərazilərə edilən Ukraynaya məxsus PUA hücumlarına cavab olaraq Kiyev istiqamətində zərbələri intensivləşdirəcəyini bildirib. Və sonda Türkiyənin ətraf mühit şəhər salma və iqlim dəyişikliyi naziri Murad Qurum Muğlanın dünyaca məşhur turizm mərkəzi Göcək sahilini qanunsuz qayaq dayanacaqlarından təmizləndiyini bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Kaynaklardan alınan məlumatlara qaraganda İsrail armiyası 2025-ci ilin 10-cu oktyabrında erişilgen otunu toxtatuğa qaramasdan Gazze sızığının künyaq, özəq həm tünyaq ilişlərində həcimlərin devam etdi. Möhtərəm tınlaşılar, siz Türkiyə Ovazı dolqunlarında sonqı xəbərlər bilən tanışdınız.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 21-nə olan Azərbaycan ilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanımdır. Verilişimiz TürkSat-ın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində Türkiyə və dünya gündəminə həd edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli iclasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka səfər edib. Ölkə başçısı Erdoğanın Baş Assambleyadakı 16-cı çıxışı olacaq ilkin nitqini sentyabrın 22-sində edəcək planlaşdırılır. Prezidentin çıxışının İsrailin Qəzada törətdiyi soyqırıma, Fələstin beynəlxalq müstəvidə tanınmasına və İsrailə qarşı alına biləcək diplomatik tədbirlərə fokuslanacağı gözlənilir. Eyni zamanda dövlət rəhbəri Erdoğanın müxtəlif liderlərlə ikitərəfli görüşləri keçirməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın həyat yoldaşı, ölkənin birinci xanımı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sıfır tullantı üzrə yüksək səviyyə şəxslərdən ibarət Məşvərət Şurasının sədri Əmin Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına iştirak edəcək. Bu məqsədlə Əmin Erdoğan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində səfərdə olan Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı müşahidə edəcək. Ölkənin birinci xanımı Əminə Erdoğan burada bir sıra vacib görüşlər keçirəcəyi planlaşdırılır. Türkiyənin birinci xanımı Əminə Erdoğan, Türkiyə Respublikasının Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi tərəfindən BMT-nin qərargahında təşkil olunacaq iclasa da qatılacaq. Görünməz memarlıq, uşaqlar üçün təhlükəsiz rəqəmsal sistemlərin qurulması, beynəlxalq standartların və ortaq məsuliyyətin inkişaf etdirilməsi başlıqlı bu toplantıda o nitqlə çıxış edəcək. Bu proqram Əmin Erdoğanın himayəsi ilə BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində paralel tədbir kimi keçiriləcək. O, buradakı